xavisa mabindzu yakho hi nga ku pfuna hi publicidad ku nga titsetsi hi fonele 082-31-05-751 kumbe 87-26-25-800. Ku nga titsetsi u ta kuma humelelo ka swona.

mabindzu yako hi nga ku pfuna hi publicidad. Ku nga ti tshechi hi fonele 082-31-05-751 kumbe 87-26-25-800. Ku nga ti tshechi u ta kuma humelelo ka swona.